بابا بام سکت سنه راشتکی شوشن کده هاینای چیلوت آزیگن نمرا یکسود تنیکن مین بابا بام سکت سنه هاینای چیلوت آزیگن نمرا یکسود تنیکن مین بابا بام سکت سنه گوچ خان نگک تویگا زودسن هیده شکان کچینگوت نکرم فیره نیزک نبهده من دیگه آزیوت اسمه خوچ سب آبابا مفکت اسمه فیره نیزک نبهده من دیگه آزیوت اسمه خوچ سب آبابا مفکت اسمه